Mbulo imwe balenzi tulijasu sula mu imwe tutole mu tulijasu sula mu chine. Fantastic, fine.